0: ガンマルディ。マルディ。マルディ。マルディ。マルディ。マルディ。マルディ。マルディ。マルディ。
1: Copy. Incoming at 14, we're at Louisiana, but our mileage is 9.6.
0: 10.4.